Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Minh Châu xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ hai ngày 29 tháng 6 có một số tin chính như sau. Trung Quốc đưa 20 tổ chức của Nhật Bản vào danh sách kiểm soát xuất khẩu. Mỹ, Iran nhất trí sẽ ngừng tấn công lẫn nhau. Thử nghiệm lâm sàng ghép thận từ lợn sang người bắt đầu tại Nhật Bản. Sau đây là phần tin chi tiết. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đã đưa 20 doanh nghiệp và tổ chức của Nhật Bản vào danh sách kiểm soát xuất khẩu. Trong đó có Viện Nghiên cứu Phòng vệ Nhật Bản cùng các công ty con của Mitsubishi Electric và Mitsubishi Heavy Industries. Bắc Kinh cấm xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng dân sự, quân sự, bao gồm khoáng sản đất hiếm, cho những đơn vị nằm trong danh sách. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết vào hôm thứ Hai rằng 20 tổ chức trên tham gia vào việc tăng cường năng lực quân sự của Nhật Bản. Bộ này cũng thông báo siết chặt kiểm soát xuất khẩu đối với 20 doanh nghiệp Nhật Bản khác qua việc đưa vào danh sách theo dõi, với lý do các doanh nghiệp này không xác nhận được mục đích sử dụng cuối cùng của những mặt hàng liên quan.
1: Hãng tin Axios của Mỹ cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí sẽ ngừng tấn công lẫn nhau và có kế hoạch tổ chức đàm phán vào thứ Ba. Trong bài đăng hôm Chủ nhật, Axios dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết dự kiến các cuộc đàm phán sẽ diễn ra tại thủ đô Doha của Qatar. Hai bên tiếp tục giao tranh qua eo biển Hormuz sau khi Iran tấn công một tàu chở hàng di chuyển dọc theo bờ biển Oman hôm thứ Năm. Tehran biện minh cho các cuộc tấn công với lý do các tàu không di chuyển theo đúng các tuyến đường do Iran chỉ định, dựa trên một biên bản ghi nhớ do hai nước ký kết. Phát biểu với báo giới hôm Chủ nhật tại Iraq, Ngoại trưởng Iran ông Abbas Araghchi nói eo biển Hormuz thuộc sự quản lý của Iran. Ông nói thêm rằng không có quốc gia hay tổ chức nào khác phải chịu trách nhiệm tại đây. Ông Araghchi cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm cho tàu lưu thông không tuân theo các thủ tục của Iran sẽ chỉ làm phức tạp thêm tình hình tại đây, trì hoãn việc mở cửa trở lại eo biển này cũng như làm gia tăng căng thẳng. Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án các cuộc tấn công của Iran là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
0: Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người sống sót sau hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra hôm thứ Tư tại Venezuela. Đã xác nhận được 1.450 người thiệt mạng và hàng nghìn người vẫn chưa rõ tung tích. Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez đã công bố các số liệu nói trên. Cũng theo ông, đã có tin tức 3.150 người bị thương và 12.721 người phải di rời. Hơn 750 tòa nhà bị hư hại. Hình ảnh thu được từ vệ tinh của bang La Guaira, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, cho thấy mức độ khu vực đô thị này bị tàn phá. Một số tòa nhà đã sụp đổ hoàn toàn. Starlink do SpaceX quản lý đã thông báo rằng công ty đang cung cấp dịch vụ truy cập Internet miễn phí tại các khu vực bị ảnh hưởng ở Venezuela. Nhiều nhân viên cứu hộ đã đến từ các nước khác để tìm kiếm những người được cho là bị mắc kẹt dưới các tòa nhà bị sập. Tuy nhiên, họ đang phải nỗ lực chạy đua với thời gian do cơ hội sống sót sẽ giảm mạnh sau 72 tiếng.

Truyền thông nhà nước Nga cho biết, Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko, đã thảo luận về hợp tác kinh tế và an ninh. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh có những thông tin cho rằng Moscow đang gây sức ép buộc Belarus phải tăng cường hợp tác trong cuộc xâm lược Ukraine. Hãng thông tấn TASS đưa tin, ông Putin đã tiếp người đồng cấp Belarus tại dinh thự chính thức của mình ở vùng Novgorod, Tây Bắc Nga, trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy. Hôm thứ Ba, tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Nga và châu Âu cho biết, Moscow đang

0: tại Saudi. Nguyên nhân chính là lo ngại kéo dài về xung đột tại Iran. BOJ, tức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, dự kiến công bố kết quả khảo sát tăng căng hàng quý vào thứ Tư. Khảo sát được tiến hành đối với khoảng 9.000 doanh nghiệp trên toàn quốc. 10 viện nghiên cứu tư nhân đã đưa ra dự báo, trong đó 8 đơn vị nhận định niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực chế tạo sản xuất giảm so với khảo sát tháng 3, còn 2 đơn vị dự đoán kết quả không thay đổi. Các nhà nghiên cứu cho rằng nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn có khả năng tiếp tục ổn định. Tuy nhiên, giới nghiên cứu nhận định lợi nhuận giảm ở nhiều lĩnh vực khác do tình hình căng thẳng tại Trung Đông làm tăng giá các sản phẩm liên quan đến dầu và đẩy chi phí phân phối lên cao.
1: Một công ty khởi nghiệp Nhật Bản cho biết sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng trong nước nhằm hướng tới ứng dụng thực tế việc cấy ghép thận lợn cho những người bị suy thận nặng. Một nhóm nghiên cứu gồm công ty khởi nghiệp thuộc Đại học Meiji và một công ty công nghệ sinh học Mỹ đang phối hợp thực hiện các ca cấy ghép này. Nhóm dự kiến sử dụng thận từ những con lợn được biến đổi gen nhằm giảm nguy cơ đào thải trong cơ thể người. Công ty Nhật Bản trên cho biết sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng sớm nhất là vào năm 2028 để kiểm chứng độ an toàn của các ca cấy ghép. Cũng theo công ty, các ca phẫu thuật sẽ được thực hiện tại hai cơ sở ở Nhật Bản là Bệnh viện Đại học Hokkaido và Bệnh viện Đa khoa Shonan Kamakura. Công ty Mỹ đối tác đã có kinh nghiệm thực hiện các ca cấy ghép thận từ lợn sang người trên cơ sở thử nghiệm tại Mỹ. Tin cho biết những bệnh nhân sau phẫu thuật đã không cần chạy thận nhân tạo trong thời gian dài nhất lên tới hơn 6 tháng.

0: Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Loại bài này giới thiệu bản đồ nguy cơ thiên tai mà chúng tôi khuyến khích mọi người sử dụng để hiểu rõ hơn về các nguy cơ thiên tai tại khu vực mình sinh sống. Bài hôm nay tập trung vào nơi sơ tán. Bản đồ nguy cơ thiên tai cũng chỉ rõ những địa điểm mà người dân nên sơ tán đến khi xảy ra thiên tai. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý sự khác biệt giữa trung tâm sơ tán, tiếng Nhật là Hinanjo, và điểm lánh nạn, tiếng Nhật là Hinanbacho. Trung tâm sơ tán là những cơ sở mà người dân có thể tạm trú trong một khoảng thời gian. Phần lớn các cơ sở này được bố trí tại các công trình công cộng như là nhà thể chất của trường học. Trong khi đó, điểm lánh nạn là nơi được chỉ định nhằm đảm bảo an toàn tức thời cho người dân trong tình huống khẩn cấp. Ngoài các cơ sở như nhà thể chất, những công viên lớn của địa phương cũng có thể được chỉ định làm điểm lánh nạn. Định nghĩa trung tâm sơ tán và điểm lánh nạn đã được phân biệt rõ ràng sau trận đại động đất Đông Nhật Bản năm 2011. Trong thảm họa này đã có thiệt hại xảy ra ngay cả tại những nơi người dân đang trú ẩn, qua đó cho thấy tầm quan trọng của việc sơ tán đúng cách đến địa điểm an toàn. Ngay cả khi đang ở trong trung tâm sơ tán, người dân vẫn cần di chuyển đến một địa điểm an toàn hơn nếu thấy có nguy hiểm. Trong một số trường hợp, điểm lánh nạn sẽ khác nhau tùy theo loại hình thiên tai. Khi thiên tai đang đến gần, hãy kiểm tra trước thật kỹ nơi cần đến khi sơ tán. Nếu trên tuyến đường sơ tán có các nguy cơ như ngập lụt hay là sạt lở đất, điều quan trọng là phải tránh những tuyến đường như vậy. Thông tin được cập nhật đến ngày 29 tháng 6 năm 2026.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới đăng. Nông trại Nasu Senbonmatsu ở thành phố Nasu Shiobara thuộc tỉnh Tochigi đang mang lại niềm vui cho du khách nhờ những chiếc ố đủ sắc màu treo dọc lối đi trong khuôn viên, làm vơi đi vẻ ảm đạm của mùa mưa Nhật Bản. Mời các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Minh Châu xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ 3 ngày 30 tháng 6 có một số tin chính như sau. Đồng yên giảm xuống thấp nhất trong gần 40 năm so với đồng đô la. Chính phủ Nhật Bản thành lập Ủy ban thẩm định đầu tư nước ngoài. Số lượng xe mới của Nhật Bản bán ra tại Trung Quốc giảm mạnh. Sau đây là phần tin chi tiết. Hôm thứ Ba tại Tokyo, đồng yên giao dịch quanh ngưỡng 162 yên đổi 1 đô la, mức yếu nhất trong gần 40 năm. Lần gần nhất tỷ giá chạm vùng này là vào tháng 12 năm 1986. Đồng đô la mạnh lên một phần do dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể nâng lãi suất trong năm nay nhằm kiềm chế lạm phát. Xung đột Iran đẩy giá năng lượng tăng và thị trường việc làm tại Mỹ đang phục hồi. Ngược lại, tốc độ nâng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vẫn chưa rõ ràng, dẫn tới quan điểm cho rằng chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ ít khả năng thu hẹp trong thời gian tới. Bộ trưởng Tài chính Katayama Satsuki đã trả lời câu hỏi về thị trường tiền tệ trong bối cảnh suy đoán cơ quan chức năng Nhật Bản có thể can thiệp để hỗ trợ đồng yên. Bà cho biết, tôi không đưa ra bình luận cụ thể về từng xu hướng tỷ giá. Chúng tôi sẽ hành động phù hợp vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết. Tuy nhiên, chúng tôi đã xác nhận tại một cuộc họp gần đây của các nhà lãnh đạo tài chính và Nhật Bản và Mỹ rằng biện pháp quyết đoán nằm trong phạm vi hành động phù hợp. Hôm thứ Ba tại thị trường chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei 225 kết thúc phiên ở mức 70.062 điểm, tăng 594 điểm so với mức đóng cửa hôm thứ Hai. Theo các nguồn tin thị trường, đồng yên suy yếu xuống mức thấp lịch sử nhưng tác động lên thị trường chứng khoán không lớn. Nguồn tin cũng cho biết nhóm cổ phiếu liên quan đến chất bán dẫn thu hút lực mua mạnh, nhưng đà tăng thu hẹp dần vào buổi chiều vì nhiều nhà đầu tư muốn chờ báo cáo việc làm của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này.
1: Số người thiệt mạng đã vượt quá 1.700 người và có thể tiếp tục tăng 5 ngày sau các trận động đất lớn xảy ra tại Venezuela. Liên Hợp Quốc cho biết một số lượng lớn người sống sót cần được hỗ trợ nhân đạo. Các hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục kể từ khi hai trận động đất có độ mạnh trên 7 xảy ra tại quốc gia này hôm thứ Tư. Hôm thứ Hai, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên thành 1.719 người. Liên Hợp Quốc cho biết hơn 2.200 nhân viên cứu hộ từ 27 quốc gia đã được điều động tới Venezuela. Trong bối cảnh các dư chấn vẫn tiếp diễn, lực lượng này đang hỗ trợ chính quyền địa phương tìm kiếm những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị sập. Hôm thứ Hai, một đại diện Liên Hợp Quốc tại Venezuela cho biết có ít nhất 2.500 công trình bị ảnh hưởng, phần lớn trong số đó đã bị sập hoàn toàn. Đại diện này nói thêm, được sự thống nhất cùng chính quyền sở tại, chúng tôi đang đặt mua 10.000 túi đựng thi thể. Quan chức này cho biết 7 người đã được giải cứu hôm Chủ nhật sau khi khoảng thời gian 72 tiếng đã trôi qua là thời điểm tỷ lệ sống sót được cho là sẽ giảm mạnh. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết khoảng 1,8 triệu người, trong đó có 680.000 trẻ em, cần được hỗ trợ nhân đạo.
0: Nhật Bản đã bị loại khỏi giải World Cup bóng đá nam sau thất bại 1-2 trước Brazil. Đội tuyển Nhật Bản xếp thứ 18 thế giới đã đối đầu với đội tuyển Brazil xếp thứ 6 tại sân vận động Houston hôm thứ Hai. Brazil kiểm soát bóng vượt trội và liên tục gây sức ép, nhưng thủ môn Suzuki Gion của Nhật Bản vẫn giữ vững khung thành. Phút 29, cầu thủ Sano Kaishu cắt đường truyền, bứt tốc và tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm, mở tỷ số cho Nhật Bản. Bị dẫn 0-1 sau hiệp 1, Brazil gia tăng sức ép bằng các pha tạt bóng sớm vào vòng cấm. Phút 56, Casemiro đánh đầu ghi bàn từ quả tạt bên cánh trái, gỡ hòa cho Brazil. Vào thời gian bù giờ cuối trận, Tanaka Ao để mất bóng và Gabriel Martinelli ghi bàn ấn định chiến thắng cho Brazil. Đây là lần thứ 5 Nhật Bản cố gắng giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tại vòng đấu loại trực tiếp, nhưng vẫn chưa thành công.

0: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cho biết, chính phủ đang lên kế hoạch thẩm định chặt chẽ hơn các khoản đầu tư từ nước ngoài. Bà kêu gọi tăng cường phối hợp giữa các bộ ngành nhằm nâng cao năng lực thẩm định. Hôm thứ Hai, Thủ tướng Takaichi phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của một ủy ban đầu tư nước ngoài vừa được thành lập. Cơ quan này được lập ra sau khi bản sửa đổi luật ngoại hối và ngoại thương được ban hành hồi tháng 5. Bà Takaichi phát biểu, chúng tôi muốn nâng cao năng lực thẩm định của các bộ ngành liên quan và quán triệt tinh thần không chia rẽ giữa các bộ ngành. Toàn thể chính phủ sẽ tăng cường trao đổi thông tin để nâng cao năng lực. Bộ Tài chính và Cục An ninh Quốc gia sẽ đồng chủ trì ủy ban trên và tổ chức họp định kỳ. Chức năng chính của ủy ban này là thẩm định các đề xuất từ chính phủ và nhà đầu tư nước ngoài về việc mua cổ phần của các doanh nghiệp Nhật Bản trong một số ngành nghề nhất định.
1: Vào tháng 5, các hãng sản xuất ô tô hàng đầu của Nhật Bản ghi nhận doanh số xe mới tại Trung Quốc giảm mạnh. Theo các hãng, giá xăng tăng do tình hình Trung Đông đã ảnh hưởng đến doanh số. Trong số 5 hãng lớn của Nhật đang bán xe tại Trung Quốc, có 4 hãng cho biết lượng xe bán ra giảm so với cùng kỳ năm trước. Subaru giảm 53,3%, Honda giảm 48,6%, Nissan giảm 34,9% và Toyota giảm 31,7%. Chỉ riêng Mazda tăng 4,6%. Tại Trung Quốc, tiêu thụ xe chạy xăng tiếp tục giảm, trong khi thị trường xe điện của nước này đang mở rộng.
0: Quê nhà của ngôi sao bóng chày Major League Otani Shohei vừa vinh danh cầu thủ bằng một bức tranh trên ruộng lúa, khắc họa hình ảnh anh cùng chú chó cưng. Anh Otani là cầu thủ chơi cả hai vai trò ném bóng và đánh bóng cho đội Los Angeles Dodgers. Bức tranh ruộng lúa tại thành phố Oshu, tỉnh Iwate, vùng đông bắc Nhật Bản, thể hiện hình ảnh anh trong tư thế ném bóng, bên cạnh là chú chó cưng Decopin đang ngậm bóng. Cuối tháng 5 vừa qua, người dân địa phương, trong đó có các em học sinh trung học cơ sở, đã gieo trồng 8 giống lúa trên thửa ruộng này. Lá lúa chuyển sang các màu trắng, đỏ, vàng và nhiều màu sắc khác để tạo nên bức tranh. Một cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi đến từ tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản, chia sẻ niềm vui vì đã có thể từ rất xa đến tận nơi để chiêm ngưỡng bức tranh ruộng lúa. Cặp vợ chồng bày tỏ mong muốn anh Otani sẽ giành được giải Cy Young và danh hiệu vua home run. Du khách có thể chiêm ngưỡng bức tranh ruộng lúa đẹp nhất là đến hết tháng 7.

0: Tiếp theo là mục Bonsai ứng phó thảm họa. Trong loạt bài này, chúng tôi giới thiệu bản đồ nguy cơ thiên tai mà chúng tôi khuyến khích mọi người sử dụng để hiểu rõ hơn về các nguy cơ thiên tai tại khu vực mình sinh sống. Bài hôm nay tập trung vào những điểm cần lưu ý khi sử dụng loại bản đồ này. Việc kiểm tra trước bản đồ nguy cơ, nắm rõ nguy cơ của khu vực mình sinh sống và hình dung sẵn cách ứng phó khi thiên tai xảy ra có thể giúp ta hành động phù hợp trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, bản đồ nguy cơ chỉ là công cụ giúp nắm bắt nguy hiểm có thể xảy ra, chứ không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ. Trước đây, đã có những trường hợp người dân thiệt mạng tại những nơi không được đánh dấu là khu vực nguy hiểm trên bản đồ. Bên cạnh đó, loại bản đồ này được xây dựng dựa trên cơ sở là dự báo về mức độ thiệt hại. Tuy nhiên, thực tế có thể vượt qua mức dự báo. Nếu cơ sở dự báo có thay đổi, các khu vực có nguy cơ cao cũng sẽ thay đổi theo. Do đó, ngay cả khi nhà bạn không nằm trong khu vực nguy hiểm trên bản đồ, nhưng nếu ở gần khu vực được đánh dấu là nguy hiểm, thì cũng không nên chủ quan. Chúng ta cần tận dụng bản đồ nguy cơ thiên tai và luôn ghi nhớ là sơ tán sớm. Ngoài ra, quan trọng là những người có thể truy cập thông tin về bản đồ này, chủ động chia sẻ với gia đình hay người thân sống ở xa.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới đăng. Tại một công viên ở thành phố Chiba, loài sen Oga nảy mầm từ hạt tìm thấy trong tầng đất cổ đang nở rộ. Mời các bạn xem chi tiết video trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Minh Châu xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ 3 ngày 30 tháng 6 có một số tin chính như sau. Đồng yên giảm xuống thấp nhất trong gần 40 năm so với đồng đô la. Chính phủ Nhật Bản thành lập Ủy ban Thẩm định Đầu tư nước ngoài. Số lượng xe mới của Nhật Bản bán ra tại Trung Quốc giảm mạnh. Sau đây là phần tin chi tiết. Hôm thứ Ba tại Tokyo, đồng yên giao dịch quanh ngưỡng 162 yên đổi 1 đô la, mức yếu nhất trong gần 40 năm. Lần gần nhất tỷ giá chạm vùng này là vào tháng 12 năm 1986. Đồng đô la mạnh lên một phần do dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể nâng lãi suất trong năm nay nhằm kiềm chế lạm phát. Xung đột Iran đẩy giá năng lượng tăng và thị trường việc làm tại Mỹ đang phục hồi. Ngược lại, tốc độ nâng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vẫn chưa rõ ràng, dẫn tới quan điểm cho rằng chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ ít khả năng thu hẹp trong thời gian tới. Bộ trưởng Tài chính Katayama Satsuki đã trả lời câu hỏi về thị trường tiền tệ trong bối cảnh suy đoán cơ quan chức năng Nhật Bản có thể can thiệp để hỗ trợ đồng yên. Bà cho biết, tôi không đưa ra bình luận cụ thể về từng xu hướng tỷ giá. Chúng tôi sẽ hành động phù hợp vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết. Tuy nhiên, chúng tôi đã xác nhận tại một cuộc họp gần đây của các nhà lãnh đạo tài chính và Nhật Bản và Mỹ rằng biện pháp quyết đoán nằm trong phạm vi hành động phù hợp. Hôm thứ Ba tại thị trường chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei 225 kết thúc phiên ở mức 70.062 điểm, tăng 594 điểm so với mức đóng cửa hôm thứ Hai. Theo các nguồn tin thị trường, đồng yên suy yếu xuống mức thấp lịch sử nhưng tác động lên thị trường chứng khoán không lớn. Nguồn tin cũng cho biết nhóm cổ phiếu liên quan đến chất bán dẫn thu hút lực mua mạnh, nhưng đà tăng thu hẹp dần vào buổi chiều vì nhiều nhà đầu tư muốn chờ báo cáo việc làm của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này.
1: Số người thiệt mạng đã vượt quá 1.700 người và có thể tiếp tục tăng 5 ngày sau các trận động đất lớn xảy ra tại Venezuela. Liên Hợp Quốc cho biết một số lượng lớn người sống sót cần được hỗ trợ nhân đạo. Các hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục kể từ khi hai trận động đất có độ mạnh trên 7 xảy ra tại quốc gia này hôm thứ Tư. Hôm thứ Hai, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên thành 1.719 người. Liên Hợp Quốc cho biết hơn 2.200 nhân viên cứu hộ từ 27 quốc gia đã được điều động tới Venezuela. Trong bối cảnh các dư chấn vẫn tiếp diễn, lực lượng này đang hỗ trợ chính quyền địa phương tìm kiếm những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị sập. Hôm thứ Hai, một đại diện Liên Hợp Quốc tại Venezuela cho biết có ít nhất 2.500 công trình bị ảnh hưởng, phần lớn trong số đó đã bị sập hoàn toàn. Đại diện này nói thêm, được sự thống nhất cùng chính quyền sở tại, chúng tôi đang đặt mua 10.000 túi đựng thi thể. Quan chức này cho biết 7 người đã được giải cứu hôm Chủ nhật sau khi khoảng thời gian

0: gian 72 tiếng đã trôi qua là thời điểm tỷ lệ sống sót được cho là sẽ giảm mạnh. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết khoảng 1,8 triệu người, trong đó có 680.000 trẻ em, cần được hỗ trợ nhân đạo.
1: Nhật Bản đã bị loại khỏi giải World Cup bóng đá nam sau thất bại 1-2 trước Brazil. Đội tuyển Nhật Bản xếp thứ 18 thế giới đã đối đầu với đội tuyển Brazil xếp thứ 6 tại sân vận động Houston hôm thứ Hai. Brazil kiểm soát bóng vượt trội và liên tục gây sức ép, nhưng thủ môn Suzuki Zion của Nhật Bản vẫn giữ vững khung thành. Phút 29, cầu thủ Sano Kaishu cắt đường truyền, bứt tốc và tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm, mở tỷ số cho Nhật Bản. Bị dẫn 0-1 sau hiệp 1, Brazil gia tăng sức ép bằng các pha tạt bóng sớm vào vòng cấm. Phút 56, Casemiro đánh đầu ghi bàn từ quả tạt bên cánh trái, gỡ hòa cho Brazil. Vào thời gian bù giờ cuối trận, Tanaka Ao để mất bóng và Gabriel Martinelli ghi bàn ấn định chiến thắng cho Brazil. Đây là lần thứ 5 Nhật Bản cố gắng giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tại vòng đấu loại trực tiếp, nhưng vẫn chưa thành công.

0: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cho biết, chính phủ đang lên kế hoạch thẩm định chặt chẽ hơn các khoản đầu tư từ nước ngoài. Bà kêu gọi tăng cường phối hợp giữa các bộ ngành nhằm nâng cao năng lực thẩm định. Hôm thứ Hai, Thủ tướng Takaichi phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của một ủy ban đầu tư nước ngoài vừa được thành lập. Cơ quan này được lập ra sau khi bản sửa đổi luật ngoại hối và ngoại thương được ban hành hồi tháng 5. Bà Takaichi phát biểu, chúng tôi muốn nâng cao năng lực thẩm định của các bộ ngành liên quan và quán triệt tinh thần không chia rẽ giữa các bộ ngành. Toàn thể chính phủ sẽ tăng cường trao đổi thông tin để nâng cao năng lực. Bộ Tài chính và Cục An ninh Quốc gia sẽ đồng chủ trì ủy ban trên và tổ chức họp định kỳ. Chức năng chính của ủy ban này là thẩm định các đề xuất từ chính phủ và nhà đầu tư nước ngoài về việc mua cổ phần của các doanh nghiệp Nhật Bản trong một số ngành nghề nhất định.
1: Vào tháng 5, các hãng sản xuất ô tô hàng đầu của Nhật Bản ghi nhận doanh số xe mới tại Trung Quốc giảm mạnh. Theo các hãng, giá xăng tăng do tình hình Trung Đông đã ảnh hưởng đến doanh số. Trong số 5 hãng lớn của Nhật đang bán xe tại Trung Quốc, có 4 hãng cho biết lượng xe bán ra giảm so với cùng kỳ năm trước. Subaru giảm 53,3%, Honda giảm 48,6%, Nissan giảm 34,9% và Toyota giảm 31,7%. Chỉ riêng Mazda tăng 4,6%. Tại Trung Quốc, tiêu thụ xe chạy xăng tiếp tục giảm, trong khi thị trường xe điện của nước này đang mở rộng.
0: Quê nhà của ngôi sao bóng chày Major League Otani Shohei vừa vinh danh cầu thủ bằng một bức tranh trên ruộng lúa, khắc họa hình ảnh anh cùng chú chó cưng. Anh Otani là cầu thủ chơi cả hai vai trò ném bóng và đánh bóng cho đội Los Angeles Dodgers. Bức tranh ruộng lúa tại thành phố Oshu, tỉnh Iwate, vùng đông bắc Nhật Bản, thể hiện hình ảnh anh trong tư thế ném bóng, bên cạnh là chú chó cưng Decopin đang ngậm bóng. Cuối tháng 5 vừa qua, người dân địa phương, trong đó có các em học sinh trung học cơ sở, đã gieo trồng 8 giống lúa trên thửa ruộng này. Lá lúa chuyển sang các màu trắng, đỏ, vàng và nhiều màu sắc khác để tạo nên bức tranh. Một cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi đến từ tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản, chia sẻ niềm vui vì đã có thể từ rất xa đến tận nơi để chiêm ngưỡng bức tranh ruộng lúa. Cặp vợ chồng bày tỏ mong muốn anh Otani sẽ giành được giải Cy Young và danh hiệu vua home run. Du khách có thể chiêm ngưỡng bức tranh ruộng lúa đẹp nhất là đến hết tháng 7.

0: Tiếp theo là mục Bonsai ứng phó thảm họa. Trong loạt bài này, chúng tôi giới thiệu bản đồ nguy cơ thiên tai mà chúng tôi khuyến khích mọi người sử dụng để hiểu rõ hơn về các nguy cơ thiên tai tại khu vực mình sinh sống. Bài hôm nay tập trung vào những điểm cần lưu ý khi sử dụng loại bản đồ này. Việc kiểm tra trước bản đồ nguy cơ, nắm rõ nguy cơ của khu vực mình sinh sống và hình dung sẵn cách ứng phó khi thiên tai xảy ra có thể giúp ta hành động phù hợp trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, bản đồ nguy cơ chỉ là công cụ giúp nắm bắt nguy hiểm có thể xảy ra, chứ không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ. Trước đây, đã có những trường hợp người dân thiệt mạng tại những nơi không được đánh dấu là khu vực nguy hiểm trên bản đồ. Bên cạnh đó, loại bản đồ này được xây dựng dựa trên cơ sở là dự báo về mức độ thiệt hại. Tuy nhiên, thực tế có thể vượt qua mức dự báo. Nếu cơ sở dự báo có thay đổi, các khu vực có nguy cơ cao cũng sẽ thay đổi theo. Do đó, ngay cả khi nhà bạn không nằm trong khu vực nguy hiểm trên bản đồ, nhưng nếu ở gần khu vực được đánh dấu là nguy hiểm thì cũng không nên chủ quan. Chúng ta cần tận dụng bản đồ nguy cơ thiên tai và luôn ghi nhớ là sơ tán sớm. Ngoài ra, quan trọng là những người có thể truy cập thông tin về bản đồ này chủ động chia sẻ với gia đình hay người thân sống ở xa.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới đăng. Tại một công viên ở thành phố Chiba, loài sen Oga nảy mầm từ hạt tìm thấy trong tầng đất cổ đang nở rộ. Mời các bạn xem chi tiết video trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.